rediyon Bauchi BRC 2FM. Da Allah ya kai mu ranar Talata, za a ji mu dauki da maimaitin shiru. Yanzu lokaci ne za mu je ga dakin watsa labarai da al'amuran yau da kullum domin mu kawo mu news line.